lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: izlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam nošen.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih, ali nije važno.

ja kličem. Jer rekoše mi, poslije svakog nestanka, rođenje niče.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
0: Upravo tako, već 30 godina, dakle, evo, tri decenije su prošle od početka emitovanja radijskog programa tog 18. jula 1996. godine i danas imamo razloga, imamo i prava da budemo onako baš sretni, ponosni što smo svih ovih 30 godina sa vama, što vama pružamo informacije, što vas na neki način zabavljamo, što izlazimo vama u susret svih ovih 30 godina. Ovo subotnje jutarnje druženje, kao i obično, počinjemo prognozom vremena za danas. Jutro je onako poprilično oblačno, meteorolozi su najavili i pljuskove praćene grmljavinom, međutim, evo,

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadrona politanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: srca.
1: Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

8:37, još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća, družimo se i ove subote kroz jutarnji program, a iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo građanima poručuju pripremite kanistere, 20 sarajevskih ulica ostaje bez vode, dakle ovo su

saobraćaja kantona Sarajevo, Adrian Šteta. Dodaje da će isporuka svih 10 Solaris trolina, 18 trolebusa biti završena do jeseni. Oba pristigla trolebusa bit će u saobraćaju kraj mjeseca nakon što se završe sve procedure. Ovo je nastavak ulaganja u trolejbuski saobraćaj. Ranije smo obnovili trolejbusku mrežu do Vogošće, nabavili 25 trolejbusa, tako da će Sarajevo završetkom ove isporuke imati 35 novih vozila za trolejbuski saobraćaj koji je u ranim godinama bio na izdisaju, poručio je ministar Šteta. A vozila su kupljena novcem svih građana kantona Sarajevo, neka su nam na ponos i neka nam traju, poručio je kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta, koji je to najavio i dolazak drugog od 10 Solaris trolejbusa koji će saobraćati na trolejbuskim linijama u našem glavnom gradu, pa eto, nadamo se i na ovoj liniji do Bogošće.

0: 335, Mountain Dew 330 ml, Marku 75, Jadro Napolitanke 430 grama 3,95, toaletni papir 10 komada Baršun Marku 80.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

ga mjesta na Jadranu, ipak neka se zna neki red, a Crvena jabuka kaže malo ćemo da se kupamo. Pomogli bi evo danas, obzirom jeli da je sunčano toplo, pa ako bude tih lokalnih pljuskova, jel ništa, kažu da je još ljepše u vodi ako kiša pada, o tom potom, nađite načina da se danas rasladite, temperature će ići oko 30 stepeni.

Ma upravo tako, malo ćemo da se kupamo, malo ćemo da se sunčamo, malo ćemo slušati muziku, hajde malo da malo izmiksamo jel, neke stvari, evo jedne muzičke želje, tako da kažem, mada tamo iza 12 sati slušat ćemo i narodnu muziku, ali jedna naša slušateljka tražila je Aleksandru Prijović, pjesma kaže Kababa.

0: Ajde, malo se veselimo, obilježavamo 30 godina postojanja Radija Vogošća, evo od tog 18. jula 1996. godine, mnogo toga se dešavalo, zaista 30 godina nije malo. Hvala svima na čestitkama i dalje nam možete pisati na naš Viber broj 062-045-118, a rođendan su nam čestitali Sanada Čengić, Džemka, zatim Dragana, Sanel, piše ovdje Muamer Gaddafi, Hajde Mevlija, Arif, Alima, Alajbegović, Fehma, kaže sretna 30. godišnjica, Bekto, Sabit, Sabina, Mujđić i tako, jeli, Kulo, Mirsad, kaže happy birthday i tako dalje i tako dalje. Idemo mi do nekih 11. sati, ovako ćemo malo miksati, onda ćemo napraviti jednu pauzu, a nastavljamo druženje u 12. sati, tu će biti moj kolega Edhem Džuho, dakle, Radio Vogošća obilježava 30 godina rada i posla, ali ćemo ići sa pozivom. Halo, izvolite. Halo.
1: Halo, selam
0: aleikum. Aleikum selam, Nano.
1: Kako ste, mi živi, zdravi mi bili, dočekali puno, puno rođendana. Ja sam juče vidjela na mobitelu jer su meni ukucali.
0: Ukucali ja 17. E, pa dobro, pa dobro, ajde. A 18 je juli. Zvanično, jel tako?
1: Zvanično. I sad ja sam čestitala juče i Džuhi, ali eto i sad ponovo svima, da su vas ima, ako Bog da više uzdravlju,
0: rahatluku
1: i nas i vas.
0: Da, eto, vi ste, dakle, Nano, jedna od naših stalnih slušateljki. Imamo tu i Lalo, imamo tu i Tarika, imamo tu ljudi koji jednostavno najavljaju se putem telefona, pišu nam na Viber i tako dalje, ali znam da nas dosta slušaju.
1: Hoću da čujem
0: vas. A ćemo nešto slušati, ajde, malo sam sad, nemam puno vremena, nisam ni dorčkao, jesam ono kafu popio, ali tako, pošto ovdje subotom, i nešto jutro sam na kiša bila, rekao, ma valjda nam neće pokvati raspoloženje, ali evo, za sad je lijepo sunčano, toplo, kako je u Hadžićima, ja se spremam, ja se večera spremam za Hadžiće, jer sam vidio da nastupa Emir Đulović na Hadžićkom ljetu, pa da se malo ono, mačka do mene i tako dalje, jel tako, nadam se da neće biti ni kiše, ni pljuskova, idemo se malo proveseliti. Evo 30 godina, Nano, koliko, evo da pitam samo, od kad vi nas slušate, koliko već vremena?
1: Kad ste počeli, kad smo se vratili, upali, tražili, šta ćemo, naišli na Vogoću, kaže, dedo, vidi ovdje fini pjesama, vidi, hoćemo losov to ovdje, hoćemo, i tako je ostalo. Tad i dan danas, nikad promijenila nisam.
0: 30 godina, Nano, ne mijenja frekvenciju, jel tako, Nano?
1: Nikad, samo kad nema struje.
0: Dobro, kad nema struje, ba doj, kad grmi, e to, ne do Bog, da, e tako, tako i treba. Hoćemo nešto ovako slušati, onaj, kažem, nemamo baš puno vremena, pa ćemo se od 12 sati družiti.
1: Ma nema problema, što to sknaviš, meni svijedno.
0: Dobro, dobro, Nano, ma, hvala na poziv, hvala na čestitkama, eto, nek ste i vi meni živi i zdravi, pa se čujemo nekom drugom prilikom. Svako dobro, prijatno i do slušanja.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošće.

0: grada. Nadamo se ipak da do toga neće doći. Ono što je sigurno je danas do kraja dana očekuju visoke temperature od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Eto, nađite načina nekako da se rasladite, negdje možda pored vode, negdje u nekim klimatizovanim prostorijama, u svakom slučaju, eto, bit će toplo, nadamo se da neće biti nekih većih problema kada je riječ o ovom nevremenu koje je najavljeno i pljuskovima. Šta to slušamo? Ti si sav moj bol, kaže Katarina Velika, nakon toga i Zdravko Čolić pita se zašto ona. Još jednom, dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća.
1: Svetlo se pa

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

13 minuta do 13 sati, dalje smo u popodnevnom programu Radija Vogošća, evo još nekih 10-15 minuta, ja ću biti tu, a onda moj kolega Edhem Džuho, naravno družit ćete se sa njim u popodnevnom programu kada ćemo ispunjavati i vaše muzičke želje. A evo jedne važne informacije za građane, naime banke u Bosni i Hercegovini su hitno upozorile građane, Udruženje banaka Bosni i Hercegovine upozorile građane naše zemlje na pojavu sve digitalnih prevara koje se šire putem SMS-a i mail poruka. Cilj je krađa povjerljivih podataka, preuzimanje kontrole nad korisničkim nalozima i izvršavanje neovlaštenih finansijskih transakcija. Ovo saopćenje navodi da korisnik najčešće prima poruku kojom se navodno u ime banke traži hitno ažuriranje mobilne aplikacije, potvrda identiteta ili ažuriranje podataka kako bi se spriječila blokada računa ili privremena obustava usluge. Iz ovog udruženja naglašavaju da banke nikada od klijenata ne traže PIN broj i sigurnosni kod kartice, jednokratne autorizacijske kodove ili druge povjerljive podatke putem SMS-a, maila, telefonskog poziva, društvenih mreža ili linkova dostavljenih u porukama. Ako korisnik primi takav zahtjev, treba ga naglašavaju smatrati pokušajem prevare i odmah kontaktirati svoju banku putem zvaničnih kanala. Dakle, ovo je upozorenje banaka u Bosni i Hercegovini. Ukoliko primijetite neku SMS poruku ili vam nešto dođe na mail, a da niste sigurni o čemu se radi, dakle, nemojte ništa raditi na svoju ruku, odmah kontaktirajte svoju banku, jer očigledno je da se radi o prevarama onih koji žele, jel tako, da traže vaš PIN broj ili neki sigurnosni kod kartice kako bi ostvarili vlastitu korist. Ljudi se bavi svim i svačim, evo zato zaista budite oprezni ukoliko idete i na bankomat, ukoliko dakle ovih dana podižete malo veći iznos novca ili jednostavno ukoliko podižete onoliko koliko vam treba, budite oprezni, posebno ako vam dođe neka SMS ili mail poruka koja je sumnjiva. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Harima Tahari kaže: ti si mi droga.

0: a svako od nas nešto ponese, ali tako, dobro, takva su pravila, moraju se poštovati kako bi izbjegli, jeli, nepotrebna i čekanje na granicama i preglede i već šta nas sve dočeka, jeli, kada prelazimo granicu Bosne i Hercegovine prema zemljama Evropske unije. Ostanite dalje uz naš program, toliko što se mene tiče za ovu subotu 18. jula, u nastavku ćete se družiti sa mojim kolegom Edhom Džuhom, dakle danas obilježavamo, slavimo 30 godina radija, bit će dobre muzike, bit će ispunjavanje vaših muzičkih želja. Vama hvala što ste i ovo jutro i dio popodneva proveli sa nama. Mi se čujemo u ponedjeljak u 7 sati u još jednom jutarnjem programu. Do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Tačno je 13, 15 sati, pardon, i 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pisma iz Komšiluka. Danas, 18. jula, je punih 30 godina kako smo počeli da emitujemo radijski program. Što je da nam je danas rođendan? Malo smo ostarili, što bi se reklo, ili smo za penzije. Al fali još 10 godina. Bit će to ako Bog da. Dobro, danas idemo samo dobro, idemo jako, idemo brzo. Za sve vas koji nas prvi put slušate, a da mislim da vas ima malo, biver broj 062 045 118 ili fiksni telefon 434 888. Predboj za Sarajevo je 033, zovem vam rekao 071. A za sami početak slušat ćemo nešto od Šabana. Šaban Šaulić, Ljubav nije drug, a vama koji ste nam putali, čestitali rođendan putem Vibera. Mnogo vas je, još jednom hvala, Džemka, Sena, Dragana, Sanel, Muamer, Gaddafi, Mevlija, Arif, Alima, Alibegović, Fehma i ostali, da ne nabrajam, veliki je spisak. Još jednom hvala, mi idemo s dobrom muzikom. Šaban Šaulić, Ljubav nije dug.

0: da ću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Bije to Šako Polumen taj da si ti, a u nastavku ćemo slušati Emira Đulovića i Ova mačka do mene i Darko Lađić, pričala si meni, a vi ako imate svoju muzičku želju u ovom sparnom vremenu, napišite nam na Viber broj 062045118 ili na telefon nas nazovite 434888. Idemo da slušamo Emira Đulovića i Ova mačka do mene.

0: kafana, sve zajedno 1100 žitaka. Dobro, to je bilo. Zatim ćemo slušati Nikolu Rokvića, Svake mi se noći ludio i meni, Svake noć mi se ludije. Znači, idemo redom. Nihad Alibegović, Šerif, pa Nikola, uživajte.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Ja stvarno ne znam šta mi je, a ne znam, Boga mi, mnogo nas je ova vrijeme, kako kažu, utuklo, dotuklo, ne veze, dobra muzika ide dalje, a danas nisam onama rođen dan, danas je i Dragoj Hasni Ismail Hođić rođen dan, puno godina zdravlja, rahatuka sa svojim mužem, mojim imenjakom, etemom da prozove, da proživiš još ako Bog da, i da te i dalje

Anid Čušić i Aca Žvanović pivaju Pa neka boli, a za dušmane ide Fazlija, a za prijatelje 20. Halid Beštić, tačno u 17 sati ide i Hadžibeg, uživajte u ostatku programa.

0: Vološe radio je vaš pun pogodak.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadži Bek?
3: Ima ljudi koji se ne oblače lijepo, ali su čisti. Ne izgledaju lijepo, ali su uredni. Ničim se ne pokazuju i ne ističu, jer ih nije briga. Rade i žive u miru, okruženi malim brojem ljudi, zadovoljni poslom i životom, ne traže ni više ni bolje. Ima i takvi ljudi, bez belka.

A dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu, pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjalu.

se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću,

nas kad zezaju. Kad Miki kaže da se boje, da postaje novi, naručujem mu novu rundu i odlazim.